0: sakit man akong dugan kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna itulo ka klase ng fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna ay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Sa matag dagaktak sa singot, sa matag kakapoy nga adlaw, daghan ang nagapaningkamot alang sa pamilya, mga amahan, mga inahan, ug tanan nga breadwinner padayon sa pagpakibisog. Kamo ang haligis sa panimalay, masaligan sa tanang panahon, uban sa suporta sa Santum Plus Herbal Capsule. Salamat sa inyong gugma ug pag-atiman. Kay para sa pamilya, ang inyong kusog. Dili gyud kabayran, Santum Plus Herbal Capsule. Masaligan sa tanang panahon.
2: Ayo,
3: oy Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Godo, tag piso niya.
3: Mm-hmm. Yeah, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
4: It's a

0: sa usa ka ba na nasakpan si asawa wa nga nay uyab nga 10 anyos
1: XFM.
2: Ang mga bukol-bukol
3: Santol Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
4: Hingali, para sa akon, importante gid ang pag-atipan sang akon lawas sa matag-adlaw. Ang mga ginaupod ko, tumar ang Santol Plus Herbal para sa mas energetic ko nga pang-adlaw-adlaw.

lasing nga naghandom. Ikaw ang awit sa tunga sa kahuot o kagutom. Dili matungkab sa laom nga dagat. Ang kaguol ko kay ikaw medyo igat. Bisan pa man sa unos o kalisdanan, gugma ko kanimo, wala kini katapusan. Ikaw ang akong pahuway o salipdanan. Pero karun pa ko nakaibaw nga ikaw di ay ang kalisdanan o panuway. Sa batag piyong sa akong mga

karon dinhi sa atong sulat, mga higala. Kuya Helen, maayong adlaw kanimo. Maying adlaw po, kay di man ron gabi. Kuya, nagpadako sa akong tulumanon diha kanimo sa pagpamasin. Nakatagaan kininimo og panahon, kuya. Nga imo kining mabasa o magbatbat sa imuhang tulumanon. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Susan. Taga Kalinan, kuya. Kalinan District, Davao City. Gani, kuya, kining akong suliran, may mahitungod na sad kini sa akong karelasyon karon. Nga itago nato sa pangalang Iman.

0: sa mangka, uy. Nanigarilyo mangka, nga nakahibaw mangka, nga gidili ang pagpanigarilyo sa publiko nga lugar.
1: Ay, wa man bitay nakakita. Nasalipdan masabta si daghang puste.
0: Bisan na! Uy, Iman! Wa ka mang gibuot, uy. Imo mang giwilik lang ang upo sa sigarilyo?
1: Ay, sige mo kagpadlong, uy. Sige kagpadlong mong ako lang gilabay.
0: Ay, ambot lang yun ni mo, Iman. Daghan kay kag-violation. Nanigarilyo pa ka sa public. Naglabay pag yung kagbasura sa daan. Ambot lang yun ni mo. Wag yun kay buot.

0: Ikaw nang uya ba? Maka ako siya nga dili magparamdam nimo pila ka adlaw.
1: Nabalakab itaw ko, Rost. Basik, unsa niya natabo niya.
0: Ah, grabe sa nang tawhana, uy.
1: Oh, mamalihog ko nimo, pi. Naabito kay igagaw nga silingan nila. Ipasusi ko na unsa siya.
0: Sige.

0: Siptadini.
1: Ayaw ka pala ka. Kay dili ka na maproblema ang tagtago. Ug dili ka na maproblema ang pahin sa imong inahan. Tungod kay nakadesisyon ako.
0: Nakadesisyon yun sa?
1: Nga makigbuhag na ko nimo.

magtinir og tao nga way igong baruganan sa kaugalingon. Nga magdepende lang gihapon sa ginikanan sa mga desisyon. At tuko sa tao nga kamaukong ipaglaban kanang mubarog sa kaugalingon.

0: Patutang epektibo.
1: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, isa ka bet. Sa una, protigit na akong kulbaa o kabala ka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa kong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid ka ayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid ka ayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santone Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw o sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban, nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santone Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santone Plus kay nakatabang gid kini.

0: pamatutang epektibo.
1: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, isa ka bet. Sa una, pertigit na akong kulbaa o kabala ka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa kong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid ka ayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid ka ayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santone Plus Capsule. Kanunay na kuning ginainom matag-adlaw o sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban. Nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw o mikupos ang bukol. Karon, nagsik na kaayo kong mamaligya o gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo o sa Santone Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santone Plus kay nakatabang.

nga sulat nga na, nga mga kasuguan, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, dili nato ma diretso bang masabot nato nga ang balaod to sa nasulat dito sa papan nga bato ang napapas o ang buot pasabot ni Apostol Pablo, no, dili nato ma specific diretso, no, anuman tungod kay kung adunay lain nga sinulat, no. So ato dang tan-aon mga kaigsoonan, no, kung aduna bay lain nga sinulat gawa sa sinulat nga mga kasuguan dito sa duruha ka papan nga bato. Okay, atong tan-aon mga kaigsoonan, mga kaigalaan dinhi sa Deuteronomy chapter 31 verse 9. Nagisgot din he. O gisulat ni Moses kini nga kasuguan o gihatag niya sa mga saserdote, mga anak ni Levi nga nanagdala sa arka sa tugon ni Jehova o sa tanan nga mga ansyano sa Israel. So, aduna po'y gisgutan din hinga, gisulat ni Moses kininga kasuguan. So, buti pasabot nga gawas sa sinulat dito sa papan nga bato nga gisulat, pinagi sa tudlo sa Dios, gawas ni adto mga kaisunan, aduna po day lain nga sinulat nga mga kasuguan. Kinsa ang nagsulat? Si Moses, no. So, maunay ang ato nga bantayan, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no, so king tigpaminaw nga aduna day duha ka mga nagsulat og balaod sa una nga panahon, no, sa ilaha sa kakaraanan, no, sa panahon sa Israel, no. Adunay gisulat sa Dios, pinagi sa iyang tudlo dito sa duha ka papan nga bato, og aduna poy sinulat ni Moses nga mga kasuguan, no. Gani ang Deuteronomy 31 verse 24 nagaingon, og nahatabo sa pagkahuma ni Moses pagsulat sa mga pulong ni ini nga kasuguan sa usa ka basahon hangtod kini nahuman. So asa gisulat ni Moses mga kaigsoonan, mga kaigalaan ang kasuguan dito sa basahon, no, dili sa papan nga bato. So, kung adunay sinulat ni Moses, aduna po'y sinulat ang Dios, ang pangutan na unsa ka to nga balaod ang gisulat ni Moses. Basin og ma-misinterpret na to o atong sabton mga kaigsoonan, nga ang napulo kasugo o ang gisulat nga to sa papan nga bato, maura po'y gisulat ni Moses. So, dili na may tabo mga kaigsoonan, no. Ngano man tungod kay isa diha nga ang Dios na human siya og sulat sa duha ka papan nga bato sa mga balaod, iyang gihatag ngadto kang Moses. So buti pasabot kay iyang gihatag sa human iya nga nasulatan, buti pasabot nga dili na to niya utrohon sa pagsulat. Kung ado na may siya sinulat mga kaigsoonan, kana lahi na pud nga mga kasuguan, no, dili tong nasulat dito sa papan nga bato. Subot ipasabot mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga aduna di ay duha ka mga kasuguan nga nagkalahi nga ilang gisunod sa katawhang Israel sa unang panahon. So dili day usa ka kasuguan, kundi dili adunay duha ka mga kasuguan. So sa lakton nga pagkaistorya mga kaigsoonan, mga kaigalaan, adunay duha ka nagsulat sa balaod og aduna poy duha ka sari sa mga balaod nga ilang gisulat. Okay, so atong tun-an mga kaigsoonan kung unsa usab na nga mga balaod, no. So kung anita sa balaod ni Moses mga kaigsoonan o sa sinulat ni Moses nga balaod, nag-ingon ang Malakay chapter 4 verse 4, hinumdumi ninyo ang kasuguan ni Moses, ang akong alagad nga akong gisugo kaninyo dito sa Horeb alang sa tibuok nga Israel. Bisan ang kabalauran og ang mga tulumanon. So hinumdumi ninyo ang kasuguan ni Moses. Aduna di ang katong sinulat ni Moses nga kasuguan, gitawag to siya og kasuguan ni Moses.
So dili dito matawag na to kasuguan sa Dios, kundi kasuguan ni Moses. So mao na atong bantayan, no, mga kaigsoona, no, kung unsa ang kalahian, kana mauna ang kalahian, no, ang sinulat ni Moses gitawag og kasuguan ni Moses, no, sumala sa Malakay chapter 4 verse 4. So gisulti dinhi nga kasuguan ni Moses. So atong tan-aon usab ang gisulat sa Dios, no, nga sa papan nga bato, no, kung unsa putoy tawag ni adto nga mga kasuguan. Matod pa dinhi sa Psalms 19 verse 7. No, bulahan sila nga mga hingpit sa dalan nga nanaglakaw sa kasuguan ni Jehova. So dinhi nato maila mga kaigsoonan, adunay gitawag og kasuguan ni Jehova og aduna poy kasuguan ni Moses. Adunay gisulat nga mga balaod sa Dios, aduna poy mga sinulat nga balaod ang nga balaod ni Moses. Subot ipasabot mga kaigsoonan o kaigalaan nga aduna gyoy mga kalainan, no, aduna gyoy duha ka mga balaod, no. So gani gisgutan usab sa Psalms 19 verse 7 nagaingon ang kasugoan ni Jehova hingpit nga nagapabag-o sa kalag. Ay perting ninduta mga kaigsoonan, no, kung muadto ta sa kasugoan ni Jehova hingpit nga makapabag-o sa kalag. So mo nay kasugoan ni Jehova. Unsa may kasuguan ni Jehova nga hingpit makapabag-o sa kalag, ay walay lain katong iyang sinulat dito sa duruha ka papan nga bato nga iyang gihatag ngadto sa kang Moses aron itudlo sa iyang katawhan. So nindot kayo mga kaigsoonan, kung atong tan-aon ang kasuguan ni Jehova o kasuguan sa Dios tungod kay hingpit nga makapabag-o sa kalag, no. So mauna siya ang mga kalainan, no. So kung matuputa sa balaod ni Moses, unsa pod ang balaod ni Moses mga kaigsoonan? Kini nga balaod gisgutan dinhi sa Hebrohanon chapter 7 verse 19. Kay walay mahimong hingpit pinaagi sa kasuguan og sa laing bahin gikapasulod ang usa ka labi pang labi pa ka maayong paglaom nga pinaagi niini magaduol kita sa Dios. So matod pa dinhi nga walay mahimong hingpit sa kasuguan. Kinsa man nga kasuguan mga kaigsoonan nga dili ang tao mahimong hingpit, no? O buti pasabot nga ang kasuguan ni Moses, no? Nga naman tungod kay ang kasuguan ni Jehova makapahingpit nga makapabag-o sa kalag, no? So dinhi makita nato mga kaigsoonan o kaigalaan ang kalainan sa mga kasuguan o sa duha ka mga kasuguan nga mga sinulat nga diin ato ni siya nung masabot, no, atong matimbang-timbang ba nga asa kaha ang gipapas ni ini nga sulat tungod kay aduna may sulat nga gipapas unya aduna po'y ipatuman ang pangutana kining duha ka mga balaod asa kaha ang gipapas, no? Sumala sa Colossians chapter 2 verse 14. So maunay pangutana mga kaigsoonan, no? So ato nang matimbang-timbang, so kana lang ang mga teksto una, ato nang masabot nga imposible kayo og ang kasuguan sa Dios maoy gipapas nga imbis kay maoy hingpit nga makapabag-o sa kalag. Samantalang ang kasuguan sa ni Moses walay mahimong hingpit, no? So atong timbang-timbangon mga kaigsoonan o mga kaigalaan. Gani ang kasuguan ni Moses asa kini siya nahimutang, no? Kung atong tan-aon ang Deuteronomy chapter 31 verse 26. Kuhaah ninyo kini nga basahon sa kasuguan. O kini

0: kasulatan kung asa pod nahimutang, no? Okay, so atong tan-aon ang Deuteronomy, no? Deuteronomy chapter 10 verse 5. No, nagaingon din he. Og may pauli. Og may lugsong ako gikan sa bukid. Og gisulod ko ang mga papan dito sa arka nga akong gibuhat. Og dito tua sila ingon sa gisugo ni Huwa kanako. So dinhi adunay kalainan, no? Ang kasuguan ni Moses gibutang dito sa kiliran sa arka. Pero ang kasuguan sa Dios asa gibutang ni Moses? Katong papan nga bato nga gisgutan dito sa sulod sa arka. So, buti pa sabot mga kaigsunan, mga kaigalaan, adunay dako bang kalainan, no? Kung atog maingon ta ka importante o kabililhon, so makaingon ta ang kasuguan ni Moses, dili gyud mas bililhon, no? Nga naman, tungod kay dito lamang sa kiliran sa arka, no? Dito sa gawa sa arka. Apan ang kasuguan nga dito sa papan nga bato, nasulat nga to sa papan nga bato, na diin mautong gitawag o kasuguan sa Dios, gisulat pinaagi sa iyang mga tudlo, dito gibutang ni Moses sa sulod sa arka, ingon nga maoy gisugo ni Huwa nga Dios kaniya. So diha na to mga kaigsoonan, no, mas labaw nga atong masabtan kung unsa ang mas bililhon, no, sa duha ka klase sa mga kasuguan. Unya ang kasuguan ni Moses mga kaigsoonan gisgutan usab no dinhi sa Ebruhanon sa Ephesian, no, sa Ephesian chapter 2 verse 15 matod pa dinhi, pinagi sa iyang pagkahimong tao iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan o mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tao gikan sa duruha pinaagi sa paghiusa kanila uban sa iyang kaugalingon sa ingon ni ana magahimo sa kadaitan.
1: The best songs on the radio. This is my only

0: Stress Herbal Capsule na.
1: Nay! Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Talikin kawayan. Naday akong amahan.
2: Na, wadid ko kabaludong. Nagatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
3: Exciting!
4: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
3: XFM. Exciting!
5: Itong tao nga gustong maluwas, no? Sa lain nga term, gustong maluwas. Nga naman, gusto makabaton sa kinabuhi nga dayon, no? Okay, atong tanawon ang Matthew chapter 19, verse 16 to 17. No? Matod pa din hi, o tanawa, miduol kaniya ang usa ka tao nga nagingon, magtutudlo, unsa bay maayong buhaton ko, aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. So, inang utana siya ng mga kaigsunan, ang usa ka tao na unsa kuno ang iyang pagabuhaton aron makapanag-iya siya sa kinabuhing dayon. So, maniya kong giingon mga igsoon, no, nga but ipasabot nga unsa iyang buhaton aron siya maluwas, no, sa lain nga termino, no, maluwas kay ano man makabaton magkinabuhing dayon. So, unsa man ang tubag ni Ginoong Hesus ni adtong gusto makabaton o kinabuhing dayon? Ang versikulo 17, siya mitubag, matod pa, no? Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong nanguta naman ikaw, kanako, may tungod sa maayo? Ana ay usa lamang nga maayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Ah, so, pabantayon dito sa mga sugo, mga kaigsuunan, no? Dili kay maingon ta nga si Kristo lang ang makatuman. Mo na nga mian si Kristo aron sa pagtuman niya kita, dili na kinahanglan nga mutuman. Ay brag masukwahi, no? Nang taba nga masukwahi diri sa nakasulat, no? Kaya ngano man tungod kay mismo, no, si Ginoong Hesus nagtudlo nga kung buot kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Sa lain nga termino sa ako nang gikaingon mga kaigsunan, kung gusto kang maluwas, bantay ang mga sugo. So, lain na nga term, nga naman, tungod kay makabaton magkinabuhing dayon, no? Kung buot kang musulod sa kinabuhi, buti pasabot, kung gusto kang makabaton sa kinabuhi, ngulay katapusan o maluwas, bantayan ang mga kasuguan. So, buti pasabot nga, ang balaod o ang kasuguan dahil sa Dios, dili, lamang nga si Kristo ang mutuman, no, kundili pati kita. Nga naman, tungod kay kanang kasuguan sa Dios, dili na mao ang gipapas ngadto sa Colossians chapter 2 verse 14. Nga naman, so klaro kayo mga kaigsoonan nga ingon si Ginoong Hesus, wala ako miani aros pagbungkag og sa kasuguan og sa mga propeta. Sa ito pa ang kasuguan sa suwa niya bungkaga, gani nag-ingon siya na iyang gituman. Unya ang kasuguan ni Moses, no, nga gisgutan dito nga dili makahingpit, so klaro kaayo nga iyang gibungkag. Unya sa verse sa chapter 2 verse 14 na itong gibasa sa Colossian, gikuha sa atong agianan o gilansang sa cross. So klaro kayo mga igsoon ng mga kigalaan nga kato nga mga kasuguan, mautoy dili na nato dapat tumanon. No, nga naman, tungod kay dili to maoy makahingpit sa tao. Unya, kato nga mga kasuguan, matod pa sa gihisgutan nga kung atong masabtan ba, no? Kung atong sabton ang basa na to mga kaigsunan, dili to siya mas importante nga kasuguan. Ano man, gibutang lamang sa kiliran sa arka, no? Samantalang ang napulo kasugo o ang Ten Commandments nga nakasulat sa duha ka papan nga bato, naa sa sulod, no, sa arka. Sa laing bahin mga kaigsunan, atong masabot nga mas bililhon gyud ang kasuguan sa Dios kay kasuguan ni Moses. Ano man ang Dios mo yatong agalon, siya ang nagbuhat sa tao, siya ang labing gamhanan, no? So imposible kayo ang kasuguan ni Moses maoy gipapas ang kasuguan ang kasuguan sa Dios may gipapas ang kasuguan ni Moses mo ipatuman. So imposible pod no. So muna mga kaigsoonan nga nag-ingon si Ginoong Hesus nga ayaw kamo pagyaw nahuna mian niya krus pagbungkag sa kasuguan ug sa mga propeta. No kay naa may nagunahuna ana nga ang gisulti ni Apostol Pablo bungkag gibungkag ang kasuguan. Ang kasuguan nato sa Dios. Dili pod pwede no nga bungkago ni Ginoong Hesus ang kasuguan sa Dios kay gani siya mituman. Unya, kung atong tanawon mga kaigsoonan o mga kaigalaan ang Romans chapter 7 verse 12. Giskutan po ni Apostol Pablo nga ang kasuguan balaan matarong og maayo. So unsa man ang kasuguan nga balaan matarong og maayo? So kung ato nang tun-an mga kaigsoonan o mga kaigalaan o kung unsa na nga kasuguan giskutan ni Haring David no sa Psalms 111 verse 7 to 8 no. Matod pa din eh, ang mga buhat sa iyang mga kamot mao ang kamatuuran o hustisya kalauman ang tanan niyang mga lagda. So atong bantayan mga kaigsoonan no, ang buhat sa iyang kamot kamatuuran o hustisya kalauman ang tanan niyang mga lagda. So aduna day lagda nga gihimo ang Dios. Unya, kanang alagda, gibuhat sa iyang kamot. No, kung atong tanawon mga kaigsoonan, kung atong sabton ang Exodus chapter 31 verse 18, ang kasuguan nga nasulat dito sa papan nga bato, buhat sa iyang kamot. Nga naman, gisulat, pinaagi sa iyang mga tudlo. O pag-ingon din ni kalauman ang tanan niyang lagda, sumaukito'y lagda sa Dios. No? Kaya iyamang sinulat, iyang gisulat, dito sa duruha kapapan nga bato aron mo itamdan sa iyang katawhan sa Dios aron dili makalimot ang katawhan sa Dios. So muna nga gihimo nahimo to nga isgutan din ni Haring David nga lagda sa Dios. Unya na isgut usab din he sa verse 8 mga igsoon sa Psalms 111 na pamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan. Nabuhat sila sa kamatuuran o sa katuliran. So klaro kaayo mga kaigsoonan nga ang buhat sa Dios nga gitawag og lagda na pamatud-an sa walay katapusan. So buti pasabot dili ta makaingon na gitapos na mana no. Ngano man napamatud-an sa gihapon sa walay katapusan. Og si Ginoong Hesus pud pasultihon wala niya bungkaga. Labaw na nga wala gitapos no. Ngano man gani iyang gituman og iya usab nga gitudlo sa mga tao nga buot maluwas o makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Iyang gitudlo nga kung buot kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So mauna nga klaro nga wala niya bungkaga og wala niya gikuha o wala niya gipapas na sumala sa Colossians chapter 2 verse 14. Subot ipasabot nga lahi to nga mga kasuguan o katong kasuguan ni Moses no. Ngano man tungod kay ang kasuguan ni Moses mga kaigsoonan, kung ato nga tun-an gyud ang kasuguan ni Moses, makababag to sa ato sa pagtuman sa kasuguan sa Dios no. Ngano man ang kasuguan sa Dios naghisgot nga dili ka magpatay no sumala sa balaod sa Dios nga nakasulat sa duruha kapapan nga bato no, dili ka magpatay. Pero dito sa balaod ni Moses, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, gisgutan dito nga patyon ang mulapas sa balaod. Ay, buti pasabot nga tungod ni atong balaura, dili nato matuman ang balaod sa Dios nga nakasulat dito sa papan nga bato nga mao ang gitawag og lagda sa Dios kung naa ato nga balaod. Nga naman, mupatay man ta, no? Patyon man nato ang mulapas. So mao to nga gikuha mga kaigsoonan sa atong agianan no o gilansang sa cross kay nagbabag kato nga mga sinulat batok sa ipatuman no, nagbabag sa atong agianan batok sa ipatuman. Buti pasabot nga kung dili to kuhaon dili ta makatuman sa balaod sa Dios nga dili ka magpatay o sa uban nga mga balaod tungod kay mupatay man to nga balaod no. So muna mga kaigsoonan mga kaigalaan no, nga klaro ang uban gani, mingon nga, Brad, nagsunod baka mo sa balaod sa Diyos na pulo kasugo, pila na kabok inyong gipatay? ing anong mapatay man ang tao nga musulod amo tuman sa balaod sa Dios, nga nag-ingon man ang balaod sa Dios, dili ka magpatay. Dili na mga kaigsunan. No, kung hinoon, kung dili ta musunod sa balaod sa Dios, na nag-ingon dili ka magpatay, ay pwede putang, pwede sa tuang nga mapatay, no? Pero kay musunod man ta, no? Gani, kung bisan na itong balaod mga kaigsunan sa Pilipinas, kung musupak ta sa balaod, dili ka magpatay.

0: ang epektibo.
1: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, isa ka bet. Sa una, pertigit na akong kulbaa o kabala ka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa kong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid ka ayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid ka ayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santone Plus Capsule. Kanunay na kuning ginainom matag-adlaw o sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban, nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santone Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santone Plus kay nakatabang gid kini.

0: putol na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jenny. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili man ni sama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ang mga bukol-bukol.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatutan, epektibo.
7: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan. Isa ka bet sa una, pero tigit na akong kulbaa o kabala ka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa kong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apiktado gid ka ayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid ka ayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumari nga magtumar og Santon Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban. Nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santon Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santon Plus kay nakatabang gid kini sa akong